0: abusia anopai mame fa enche akese ema ewo dwumadie so anopai so evre aso se ashenka fo a driver fo anywa woti me ne yen ankasa ankasa ye personal safety tips yesua ade mesre bomodi afre obi enka anopai mpo nka menya obi a wutwi hyen obi a oyɛ driver ni se odie okada kra oyɛ dispatch rider se bicycle kra na wuyusu utwi yango utwi taxi utwi VIP na utie efutuo utie safety tips ho afutuo a enka menya aka no pay ebra utie yen wi a enka frɛ na memusa wo se edie na ya wusua ewo dwumadie so ebra ye de ye ahobanbo ensem eba edie na ya wusua anope bia yesua bibi anope nso yesua bibi anope ade a mepese ohyenkani anase o driver ni ohyenkani obi a worker obi a wo de wutwi kwa dwuma wo ye oba wo ye bema yensua ade abren ben ene wo se ohyenkani oso ne hazard oso siso abren enti mesre so wo ye driver ni a wo be frɛ nanka ene waka kire me abra e wo se ye so hazard esiso ohyenkani se unam na ka no ese onko bi mu na etwetwe ni mu e den na wo se wo ye e den pa na wo se wo ye hazard no a ye so siso no abre ben ene wo se ye so esiso abre bi a wo betu kai wo so siso ana se e wose BBS ase ensugo bi ata wonam mu ana wonam sumbim ana wodi pen mu bi nam abre ben because kromha enye ma nkofu obusa no omo enra omo se hazard no time ben ena e wose yeso siso se ka bi sei a edie ne ye be man hu se ka na bi di na chi no ase se ka bi parke in the middle of the road eden na e be man ye hu di enti a ojina ho se wo ye ohyenkani a ade ya yesua wa he ye nyina na yesua enka the next 5 minutes pe me pe se meti woni na waka se e bi a me di nsu oto na ya me so me di esiso ana se me pentem a e na ya me so me di esiso me pe se wo kire abre aye so esi so abre ben ene wo se ye so ye navigator light ye indicator light abre ben abra enra me kan me se ebra ye nam kwan so na ye branch no e wo se ye timi ma nea odi ye chi ehu se ye branch ye jina e wo bus stop no ye du bus stop ho a empre enko jina bus stop enyina wo kwan mu bo modern se bus stop ho no ube show indicator sign a ne odi wachi no behu se opese ube jina e opese ukasa aha de mint bi mpeke wo aha bacho se opese ukasa bo modern afre e wo 0302216561 0302216561 we ye ohyenkani utwi ka akwa adwuma utwi rider utwi yango utwi uber obetumi afre na wachire na yenyina nso na mehu se se me beka enye me nkoa e na meka fa meka wonso udiso yenyina e na yesua ne wa homa no so onyame adom enka ho
1: sha mai konkongala
0: me ba cho wa na me nene ka sei
1: ta cho oni a jiko tete ne ka sei
0: papa Jacob me pa cho uchika u drive commercial car anase de
1: ta cho me ko driving school
0: okay me pa cho abre
1: ben ye ma wo ye no e be bo pa nya mi shram e sa se bu a ye ye ko tia ye tia muska de 2000 2000 return answer me ko driving school me ko rima driving school also behind super station and na o ma treche sa ni mani nya nti nya ma o tire no na